0: আমি কি করলাম? দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম।
1: ফর মোর এন্টারটেইনমেন্ট লগ অন এন্ড সাবস্ক্রাইব টু www.youtube.com/venus।
2: जिसने चोट न खाई हो, जिसने चोट न खाई हो, वो चेहरा क्या पहचानेगा? दिल का दर्द तो यारो कोई दिल वाला ही जानेगा।